0: kjol. Min är ganska ljusblå. Och sen har jag ett mörkblått förkläde med en massa broderier. Och så har jag vad vi kallar en list, som är ett bälte gjort av tyg med broderier i kanten också. Och jag har faktiskt fuskat lite grann, får jag erkänna det på radio.
1: Ja, ja.
0: Jag har på mig en svart skjorta istället för en vita, för min vita ligger fortfarande på renoveringshögen. Så jag gör enligt norsk trend att man byter skjorta till något färggrant eller ett sidentyg eller en annan färg.
1: Och när du säger att du fuskar, då får jag känslan av att det där kan vara lite känsligt. Kan det stämma?
0: Ja, jo, men det kan finnas de som tycker att saker är rätt och fel. Och det finns ju, om man tänker, en variant på de flesta dräkter som är satt som den ska vara. Och sen får man ju jobba utanför eller innanför de ramarna. För det kan ju variera från tid och plats.
1: Ja, vi kan återkomma lite till hur de där ramarna har satts. Men jag tänkte först berätta en liten bakgrundshistoria om dig och mig, Ester. För vi har inte bara ett folkdräktsintresse gemensamt, vi har också sjungit tillsammans i en ungdomskör i Göteborg.
0: Precis.
1: Det stämmer. Och när vi var i tonåren så började några av oss i kören ha folkdräkt på sig på den årliga nationaldagskonserten och julkonserten. Och de första åren så var det du och jag och en handfull andra. Och sen blev det fler och fler. Och förra året vet jag att det var sådär 25-30 personer som kom i folkdräkt bland ungdomarna. Vad var det som hände här, Ester?
0: Jo, men det är väl lite grupptryck kanske. Jag tror både du och jag började ju väldigt tidigt, så vi är ju fostrade i den här kören liksom, från början. Och när man hör från någon som man ser upp till från barndomen upp att ni får jättegärna ha folkdräkt på er, då blir man lite så här, har jag någon att tillgå? Kan jag ta med den? För våran körledare här, han var ju väldigt mån om det, och han har ju fått en åtminstone dräktdelar själv, både skjorta och väst sydd av mig, som jag kan stoltsera med. Och han har ju då varit väldigt öppen med att det här är fint, det här är vackert och det här är viktigt, och det är någonting som bidrar till stämningen, helt enkelt.
1: Och den här lilla minitrenden som vi har sett i vår kör, det är inte bara där den finns, utan över hela landet så har man under de senaste åren rapporterat om att allt fler unga intresserar sig för folkdräkter. Mm. Känner du igen det här?
0: Absolut. Senast förra året på midsommar så var det en stor TikTok-trend att man skulle ta på sig folkdräkt just på midsommarafton. Så det var ju Get Ready With Me, som det heter, där man har påklädnad. Och jag fick också chansen att göra en sån video för Aftonbladet där jag tog på mig hela dräkten, så man fick se från innersta lagret till den färdiga påklädningen.
1: Vad tror du att det här intresset kommer ifrån?
0: Det är svårt att säga. Från individ till individ så är det ju olika. Men vi har ju sett att folkdräkterna blir populära i tider när det är lite osäkert. En av de första gångerna som folkdräktsintresset flammar upp i Sverige är ju på 30-talet, strax innan andra världskriget. Och sen är det på 70-talet när det är lite ekonomisk kris på vissa sätt. Svensk produktion ligger ner, varvsindustrin går på knäna och så vidare. Kalla kriget är i hög form. Och nu har vi då en värld som ser lite annorlunda ut än den gjorde för 10 år sedan. Så det kan ju bidra till det. Och om man tänker på vad som lockar folk med det här, särskilt unga. Jag tycker ju att det är lite som att kliva in i en saga, att ta på sig folkdräkt. För vi har ju så många barndomsillustrationer från Carl Larsson och Andersson och Elsa Beskow och sånt som påminner om de här dräkterna, de här silhuetterna. Och så får man ha på sig de kläderna på riktigt, på högtider.
1: Ja, hur känner du dig när du kliver in i den där sagan?
0: Jo, man får ju en helt annan hållning, tycker jag. Och det, om man låter någon låna en dräkt eller ser upp en dräkt åt dem, så får de ju också liksom, det är en känsla i kläderna. Jag tror att vi tänker för lite på det, att man bara slänger på sig någonting på morgonen. Men om man bryr sig om vad man har på sig och kläderna betyder någonting för en, då blir det som att hela ens personlighet bara lyser upp.
1: Du berättade ju att du fått din folkdräkt från din mormor. Hur gick det till när du tog dig in i den här folkdräktsvärlden?
0: Jo, men för mig så började det som ett intresse för historisk dräkt. Så det var lite återskapande av medeltidsaktiga kläder och lite så här, ja men 1800-talet var ju coolt. Skulle man inte kunna klä sig så? Och i det då så, som sagt, så kändes det, för jag är ju uppvuxen i en del av landet där det inte finns en särskilt stark lokal förankring.

0: Vi är båda från Göteborgstrakten. Och om man till exempel då vore från Dalarna eller Hälsingland eller delar av Skåne där det är mer allmänt att man ska ha dräkt. Man kanske har folkdräkt. Man känner någon som har folkdräkt på sin student eller man har en på sommaravslutningarna i skolan. Då kanske en annan känsla. Men för mig så var det liksom att det här är någonting som skiljer sig från vardagen. Det här är någonting som är speciellt. Och när det då var min egen mormors dräkt, för jag uttryckte ett intresse och då sa mormor, men jag använder inte min, då får du den. Då blev det ju en helt annan känsla än att köpa någon dräkt av en främling. Att den här har min mormor suttit och sytt och varenda stygn är gjort av henne och till och med tyget är vävt av henne. Så då är det ju ett arv att förvalta, i alla fall för mig. Och jag tror att det är många som känner så.
1: Och för dig så handlar det ju inte bara om att då och då bära folkdräkt, utan du har ju också det här som ett intresse och känner många. Vad finns det för gemenskap bland er?
0: Gemenskapen
1: är direkt intresserad, ja. Alltså?
0: Jo, men jag tror att historiskt intresse är en jättestor del av det. Sömnadsintresset är ju också viktigt, tror jag. Att man förstår vad som ingår i de här delarna. För det är ju, om man diskuterar direkt med folk så kan de säga men det är så himla dyrt. Jo, men vi måste ju värdesätta arbetet som ligger nere i det. Och om man ska köpa en dräkt som är gjord av någon, då får man ju betala det priset, annars får man göra den själv. Till viss del. Nu låter jag som en grindvakt, men det finns någonting sant i det. Att det, om vi ska göra något vackert så måste man antingen lägga ner tiden själv eller be någon annan göra det och betala för sig i så fall. Så jag tror att det finns liksom ett community där, att vi intresserar oss och vi bryr oss, och det finns överlappning med slow fashion-rörelsen till exempel. Att det här,
1: vad innebär det, slow fashion?
0: Slow fashion är ju då att idag när vi producerar tyger och kläder så är det i väldigt hög takt. Att det finns mikrotrender. Det är inte bara som man gjorde förr i tiden att det är vår och sommar och sen vinter och höst. Utan nu är det liksom det är en månadslång trend. Då ska man ha just den här skjortan. Och har du inte köpt den så är du helt ute ur spelet. Slow fashion är ju då du investerar lite mer i kläder. Det kanske kostar i stunden, men du har det här plagget i 10, 20, 30 år. Och du vet hur du kombinerar det med andra plagg. Och folkdräkt skulle ju jag säga är det ultimata slow fashion. För det finns ju 150-200 år gamla plagg som fortfarande går åtminstone att kopiera om de inte går att använda för att man är rädd för att ha sönder dem.
1: Säger du som heter Ester Magnusson, sömmerska och textilvetare. Du är med här i förmiddag i PETA. Vi pratar om folkdräkter. Och folkdräkter, det är inte första gången som de får en uppsving. En som vet mer om det här, det är du som heter Marie Ulveng, docent i ekonomiska historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Hejsan!
2: Hej och tack så mycket för att få vara med.
1: Tack för att du är med. Vad tänker du när du hör Ester berätta om dagens folkdräktstrend?
2: Nej, men jag sitter här och ler för jag tycker att det här är så roligt. Det är så positivt att folkdräkten får en renässans igen. Och som ni har antytt så har ju den här dräktintresset har ju poppat upp vid olika tillfällen. Men det som gör mig så glad idag, det är dels det här historiska intresset som finns med i dräkten. Och det finns också många lager av historia i dräkten. Den bär på väldigt mycket historik, mycket så här kulturhistoria kring dräkten. Och sen är det också det här genuina intresset för hantverket, för tygerna, för tillskärning, sömnad och just den här framställningen av dräkten. Så det handlar också om den här kunskapen. Och mycket som Ester också var inne på, att det här är någonting man verkligen uppvärderar plaggens materiella värde som vi inte riktigt har idag om man tittar på snabbmodet där det är det motsatta. Så att både det historiska och sen också det materiella värdet och hantverket. Så jag tycker det är fantastiskt. Det behövs ju som en motkraft idag.
1: Du säger att det inte är första gången som dräkter blev populära. Du har skrivit en avhandling som heter Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. Och idag står jag och Ester här i studion i våra pråliga dräkter med tofsar och silverspännen på. Såg folk ut på det här sättet på 1800-talet?
2: Alltså, både ja och nej. För jag tänkte att de dräkter som ni har på er, antingen, det finns olika typer av dräkter, det kan vi också komma in på. Men det var ju till högtid som man hade de allra finaste dräkterna. Och då var det ju att till kyrkan, vid festligheter. Och sen till vardag så hade man ju betydligt enklare plagg. Så att det var till kyrkan. Och då ska man komma ihåg att vid nästan genom hela 1800-talet så betingade kläderna ett oerhört högt värde. Och värdet låg framförallt i det materiella och arbete som krävdes för att framställa de här tygerna. Så att i den här högtidsdräkten då hade man det allra, allra finaste. Och mycket var manufakturtillverkat, mycket var importerat.
1: Då menar du alltså fabrikstillverkat?
2: Ja, och manufaktur är som hantverksfabriker. Så att i högtidsdräkterna, de som hade möjligheter, de som hade ekonomiska resurser, de köpte ju väldigt dyrbara tyger. De kanske kom från England, det är ett känt ställe där man handlade tyger ifrån. Så att det allra finaste, det hade man då till högtidsdräkten.
1: Mm. Och det är den alltså som vi har tagit upp idag. När vi pratar om folkdräkter så är det 1800-talets högtidsdräkter.
2: Ja, både och. Som du märker, jag svävar lite på målet där. För att det är ju så, idag när vi pratar om folkdräkt, då tror jag att då kan det vara vilken dräkt som helst. Det går alldeles utmärkt att prata om folkdräkt rent allmänt. Men om man forskar eller om man skriver populärvetenskapligt, då gör man skillnad på olika kategorier utav dräkter. Och jag märker, jag säger ju dräkt när jag menar olika typer av dräkter. Men om jag säger folkdräkt, då är det en dräkt som har en historisk förankring. Att det finns en tydlig koppling till de faktiska klädpraktikerna på ett ställe. Och de här folkdräkterna, man kallar också för att det var ett lokalt särpräglat dräktskick. Och det betyder att dräkten i ett område skilde sig från dräkten i andra områden. Och det kunde vara ekonomiska, kulturella, sociala faktorer som gjorde att man bibehöll dräkten på ett särskilt sätt. Så att den folkdräkten som har vuxit fram, som är speciell för ett område, det kan ju vara en sån sak att medan man socknarna runt omkring, de börjar använda långbyxor, kanske redan tidigt 1800-tal. Med den här socknen bibehåller man knäbyxorna i högtidsdräkten. I andra socknen kanske man övergår till klänningar, men här håller man fast vid ett livstycke. Så att folkdräkten är den speciella dräkten rent historiskt.
1: Mm. Och när föds den här idén om folkdräkten som begrepp?
2: Mm. Det är bra att du säger idé, för det var nog mer idé än praktik. Och jag tänker generellt för de här tillfällena när man ser att folkdräkten som kulturarv liksom aktiveras som det gör idag. Det är som en följd av ganska stora samhällsförändringar. Och en sån stor samhällsförändring har vi kring sekelskiftet 1900. Det är då Sverige övergår från agrarsamhälle till industrisamhälle. Så vi har industrialisering och urbanisering. Och inom samhällets överskikt, framförallt inom borgerskapet, inom grupper där man har tid att tänka och reflektera. De behöver liksom inte enbart arbeta för sin försörjning. De börjar blicka bakåt. Man börjar se, oj, här händer saker. Att samhället förändras i en rask takt. Och väldigt mycket gott kommer med det. Men det finns också väldigt mycket som går förlorat. Och då säger man att man liksom upptäcker folket. Och folket, det är ju den stora massan i Sverige. Det är som bondebefolkningen. Och det man upptäcker, det är den här gamla, som man då kallar för folkkulturen. Och den hyllar man, den ser man som den genuina, för den är oförstörd. Den är inte präglad av industrisamhället, utan det är det här genuina folkliga. Och det kopplar in till den här nationalromantiska synen på Sverige och vad svenskhet är och så vidare.
1: Mm.
2: Så att, och just ordet folkdräkt, alltså bondebefolkningen själva har inte kallat sina dräkter för folkdräkter, utan det är ett uppifrån begrepp. Det är någon annan som har satt det begreppet.
1: Vad var det som var så intressant med folket för överklassen?
2: Ja, jag tror att Esther var inne på det också, det här att man kliver in i någonting annat. Så i viss mån kan det absolut vara särskilt verklighetsflykt. Men också att det är någonting exotiskt, det är något annorlunda. Och vi vet ju att man sydde upp kläder, man klädde sig i gamla kläder. Man spelade folkmusik, man festade, man hade parader. Så att det var ju som också en lek med historiska roller. Men sen finns det också det här att man verkligen i den tiden ville bevara det som man ansåg vara svenskt. Och det är ju en generell så här, strömning i Europa. Det här, man värnar om nationalstaten och man vill fånga det som är det ursprungliga. Så det är också viktigt. Och det man gör, nu lät det som att de bara lekte och det gjorde de ju inte. Men man drar ju också igång en fantastisk så här, räddningsinsats. Så det är vid den här tidpunkten, sent 1800-tal, som vi får de här stora museerna. Nordiska museet, Skansen. Det bildas en massa slöjdföreningar, hantverksföreningar. Där man försöker bevara föremål, traditioner, hantverk. Innan allt går förlorat. Så det är också en stor räddningsinsats.
1: Var du på väg att gå förlorat?
2: Om vi säger så här, om vi inte hade haft den här tillfället när man började uppmärksamma och uppskatta med äldre dräkter och föremål. Ja, men det är inte så säkert att vi skulle ha så mycket kvar. Det krävs ju oftast en insats från samhället för att någonting ska bevaras. För det är de ekonomiska värdena som styr. Så att det är en fantastisk arbetsinsats. Och det man också gjorde, man åkte runt och frågade människor om hur det var, då sa de säkert förr i tiden. Men det finns ju också väldigt så här frågelistsmaterial. Så vi vet ganska mycket om den här tiden, den här förindustriella tiden, tack vare de här räddningsinsatserna.
1: Du sa det där att det kan vara samma typ av längtan efter någonting annat då som det Ester du pratade om nu. Vad tänker du om det här, Ester? Ser du några paralleller då och nu?
0: Ja, alltså inom hemslöjdsrörelsen så var det också en längtan till det hälsosamma. Ellen Key skriver ju om liksom ett hem för alla, att det ska vara rent och det ska vara rymligt och man ska... Om man jämför det med slumstäderna som var i storstäderna där man bodde väldigt, väldigt trångt och man hade mycket sjukdomar som spred sig och folk fick inte gå i skolan ordentligt. Och, ja, det var många saker som var misär i storstäderna och om man satte det i kontrast till kanske på landsbygden där folk hade mer, man kanske hade en hel gård för varje familj och man skurade golven på ett annat sätt och det var lite mer... nakna väggar, inte så mycket modesaker, då är det klart att man idealiserar den bilden och tänker på bondebefolkningen som, ja men det här är starka människor som klarar alla sjukdomar och så där ska alla ha det liksom. Och jag tänker att den precis som jag sa att idag ser vi på mode som någonting väldigt temporärt, det är någonting kortsiktigt, att då jämföra det med en långsiktighet, en långsamhet för sinnets skull, för kroppens skull. Det här är naturmaterial som inte är fulla med polyester som är skadligt, hormonellt störande och sånt. Då ser man den parallellen väldigt starkt, tycker jag. Och vi kan också falla i samma hål som de gjorde på den tiden. Att det här är en idealisering av vad det är. Det är inte en verklighet som kanske speglas på ett korrekt sätt.
2: Mm-hmm. Och nu bryter jag in. Men ja. Spelar det någon roll?
0: Det beror väl på vem man frågar.
2: Ja, för det är det jag också inne på. För mig är dräkt kan vara så många olika saker. Och för mig är det inte viktigt att dräkten har den här korrekta historiska förankringen. För dräkter har ju liksom alltid förändrats. Liksom även de historiska dräkterna. För jag har funderat mycket på det där. Och just som du var inne på, Ester, där i början att... att det kunde vara som var rätt och vad som var fel. Att det kan vara viktigt eller kan ha varit viktigt i vissa så här kontexter. Men jag är mer inne på, ja, men vad spelar det för roll? För den som bär dräkten, vilken kunskap man har om dräkten. Och huruvida det är historiskt korrekt.
1: Ja, när uppkom den här tanken om att det ska vara rätt? Marie?
2: Ja, alltså det är egentligen kanske redan från början så ville förstås de som var så här, verksamma på Nordiska museet, de ville förstås att det skulle vara så korrekt som möjligt. Men redan då så börjar man liksom frångå och det är ju för att det finns ju också något lustfyllt i de här dräkterna och det kan vara svårt att hålla sig till det ena eller andra. Men jag tror att den stora diskussionen, den kommer på 1930-talet. Som är en period där man skapar många nya dräkter. Och på 1930-talet då har den här rörelsen som man framförallt då såg in de borgerliga skikten kring sekelskiftet 1900. Då har den fått en bred folklig förankring. Så då har vi den här starka hembygdsrörelsen. Och då lyfter man fram det lokala kulturarvet. Och i de trakter där man inte har dräkter, man har inte den här levande dräkttraditionen, då skapar man nya dräkter. Och det kanske man gjorde genom att titta på insamlade plagg. Och sen så tog man, kunde man ta det som förlagor, men man komponerade också så man tyckte att det passade den egna socknen. Och de, så att då blev det, de är ganska, ja men det är fria kompositioner. Och sen i vissa socknader kanske man hade ett ganska digert material, och i vissa fall så hade man en dräkt som verkligen var dokumenterad. Och sen ska vi komma ihåg att i vissa socknar och vissa landskap, som Dalarna och Hälsingland, där har ju den här folkdräkten då, som var lokalt särpräglad, den levde igenom hela industrialiseringen. Den finns kvar som en levande dräktkultur. Så där behövde man ju inte hitta på en ny dräkt, utan där kunde man bara bygga vidare.
1: Så är den i så fall, de här daladräkterna, är de mer äkta än vissa andra dräkter?
2: Nej, alltså, det där är inte det. Ja, så har man säkert tänkt. Men jag tror att, om man skulle, jag tycker äkta är ett svårt ord, men att äkta då, att de har en historisk förankring. Och det har ju både de som har den här obruten tradition av dräktbruk. Men det har ju också de dräkterna då som, att där dräktskicket kanske försvann 1850. Men då har man då, man vet hur dräkten såg ut på 1830-talet. Och så har man dokumenterat och gjort en sån. Så den är ju också då autentisk. Men oäkta skulle då vara de som är mer fritt komponerade. Men idag när det har gått så lång tid, för jag tänkte, de som gjorde de här dräkterna på 30-talet, de är ju faktiskt födda sent 1800-tal. Det är ju som historiska dräkter. Så att de är ju äkta i sin kontext. Det säger oerhört mycket om sin tid.
1: Fortsätt.
2: Nej, så att jag tänkte, men det är ju som jag tänker kring äkta och oäkta. Men som du ställde frågan, så börja liksom med att svara hur man då senare har tänkt till de här, kring de här, framförallt de här 30-talsdräkterna som var mer fritt komponerade, att de inte var lika äkta, inte genuina på det sättet som de andra var. Mm.
1: Ester, hur går diskussionerna idag i dräktvärlden, dräktcommunityt, om vad som är korrekt och vad som är äkta?
0: Jo, men det är ju lite olika från plats till plats, tror jag också. Att i Dalarna så har man ett sätt att tänka på det. Och sen om man till exempel går på Skansen i Stockholm, så har man ett helt annat sätt att tänka på det. För där är det liksom en museal aktivitet. Där ska man visa hur det var på 1910-talet i den lokalt förankrade byn som det här är baserat. Där har man liksom visa upp hur det var korrekt vid en given tid på en given plats. Och sen kan man ju jämföra det med till exempel Delsbo, där de väldigt fritt, så vi kommer en till term, vi slimsar. Att man kanske tar sitt folkliga livstycke och sen har man jeans till det. De är ganska kända för att vara lekfullare än andra bygder, där man till exempel, som jag hörde en berättelse om, att det var två flickor som höll en konsert i Dalarna, och en av publiken gick ut från konserten och kunde inte sitta kvar för en av flickorna hade knutit förklädesbandet på fel sida. Det finns liksom alla sorter. Och jag har ju själv stött på det, att första gången jag började med folkdräkt så fick jag kommentaren direkt på Gräfsnäsgården i Göteborg att ja, de här silverspännena, de var ju inte putsade, det måste du göra något åt innan du börjar på den. Och då hade jag liksom inte ens en dräkt som passade mig ännu. Men den negativiteten försöker vi jobba bort, tror jag, för att vi har ett community där det finns så mycket kunskap och där man vänder sig till varandra. Och folkdräkt är ju liksom den ultimata skattjakten. Har du den inte hemma så får du ge dig ut på äventyr. Det är ju, du hittar inte det här tyget som du behöver i en butik, utan antingen så får du sätta dig i en vävstol eller åka till Norge. Jag hade en egen liten incident där jag ville skaffa silvergalon, som är ett material som inte tillverkas längre. Och då var det antingen åka till Stockholm och köpa det på Folkers, eller skicka efter det från Vatikanstaten där de fortfarande tillverkar. Så det är ju, ja, det är ett äventyr att ha och förvalta och skaffa en folkdräkt.
1: Men spelar det någon roll vad som är korrekt och historiskt och inte, tycker du?
0: För individen kan du ju göra det. Som jargongen går i communityt, så är det ju viktigt att någon har koll på hur det har varit. Och jag tror att det finns ett sånt stort grundmaterial som gjordes på 70-talet och framåt, där man verkligen grävde, där man stod och tog reda på, så här har det varit hos oss. Och det är då tyckte man det var rätt. Liksom. Så här är det historiskt förankrade sättet. Det här är det som är korrekt, för det har vi tagit reda på. Men sen är det ju precis på alla ställen, som Marie säger, saker förändras. Här i Jämtland så är det ju många dräkter som är komponerade. Alla dräkterna i Jämtlands län är det. Men jag har en kompis som har 4 förkläden till samma dräkt, och de ser helt olika ut. Fastän de har typ samma färg och gjorda i typ samma material, så är det, man kan se skillnad på dem. För de har hunnits förändrats på snart 100 år som de har funnits. Liksom.
1: Och säger alltså Ester Magnusson här i en diskussion om folkdräkter då och nu. Det här är Förmiddag i P1. Ja, vi har kommit 25 minuter in i programmet av 30 och hör ju här att det är ett stort spännande ämne med många begrepp och mycket att sätta sig in i. Ester Magnusson, hur lätt är det att ta sig in i den här folkdräktsvärlden för den som är helt novis?
0: Nu börjar det publiceras fler och fler böcker. Många av källorna som man ofta hänvisar till inom folkdräktsvärlden är ju inte i tryck längre. Så de går för ganska höga priser på auktion eller bokbörsen eller sånt. Men nu börjar ju intresset öka, och då ser vi att även litteraturen ökar. Så det blir ju lättare och lättare, och det finns fler och fler resurser. Det finns bloggar om det här. Det finns videor på, som sagt, TikTok och YouTube om hur man skulle kunna göra, hur man börjar. Men det lättaste sättet. Det som funkar bäst är ju att fråga någon som har en, eller som har intresset, eller som vill dela med sig av sin kunskap. Och det kan ju vara svårt om man till exempel inte vet vem man ska vända sig till.
1: Mm. Och om man själv vill ha en folkdräkt, hur får man tag i en?
0: Ja, det är som sagt ett äventyr. Om du ska ha en särskild dräkt i en särskild storlek som är från en särskild plats, då får du sitta och leta eller beställa en ny, skulle jag hävda. Man vet aldrig när det dyker upp dräktdelar på Facebook eller på Blocket eller på Auctionet eller någonting. Men det är antingen då att köpa en som redan finns eller att nytillverka en. Det finns ingen butik att gå till.
1: Mm. Eller någon av alla andra auktionsplattformar. Det finns även särskilda sådana för folkdräkter. Ja. Men du säger här en särskild bygd, en särskild plats. Mycket av det här verkar ju handla om en tillhörighet till antingen Sverige eller till och med till en viss socken. Hur gör man om man kommer från en plats som inte har någon dräkt, eller om man inte alls kommer från Sverige? Hur kan man tänka då?
0: Jo, men det där att man ska ha blodsband till dräkten tror jag håller på att luckras upp också. Det som jag har hört att man högaktar mest, det är ju att du är villig att sätta dig in i kunskapen och förvalta det här kunskapsarvet. Så om du tycker att en dräkt är vacker och du är villig att lära dig hur den är tillverkad och varför och när och var och hur, då är det väl ingen som ska kunna hindra dig från att tillverka en därifrån eller skaffa en dräkt om du tycker att du vill ha den. Sen finns det ju en dräkt som heter Sverigedräkten, den som kungahuset brukar bära åtminstone delar av året. Den är ju gul och blå. Där finns det ganska många som är tillverkade. Det finns kit som har sålt som färdiga. Och den kan man ju skaffa om man inte har en lokal förankring. Men den är kontroversiell på sitt sätt också.
1: Hur då?
0: Vissa tycker den är ful. Men den är ju gjord med en demokratisk åtanke där alla skulle ha rätt till en dräkt och där man ville att det skulle finnas tillgängligt för alla som kallades till svenskar. Och sen har den en historia där Märta Jörgensen som designade den från början. Hon var en del av svensk opposition som var en högerextrem organisation under andra världskriget. Så då kan man ju fundera på vad det arvet är. Men om det blir en direkt frånkopplad sitt ursprung så kan den ju funka oavsett, tänker jag. Men det är också spännande att veta om vad historien är bakom den.
1: Ja, alltså folkdräkter och nationalism nämns ju ibland av vissa i samma andetag. Vad tänker du, Marie Ulfving, vad tänker du om den där kopplingen? Hur stark är den?
2: Ja, det beror nog på hur man använder det. Och det finns ju såklart en koppling i och med att folkdräkten blev stor under en tid när man liksom omhuldrade det svenska. Och det var både naturen och kulturen, och man ville verkligen hitta det genuint svenska, som Ester också var inne på. Och man idealiserade den här befolkningen. Men det kan ju användas både uppifrån och underifrån. Och vi vet ju att dräkterna till exempel används i Italien på 30-talet. Mussolini hade ju dräktparader. Och då var det på att visa på det här gamla Italien och de värden som han ville förmedla med den dräkten. Men sen vet vi också att det här kulturarvet, det aktiveras ju också ofta, som Esther var inne på, ifall det är råder en instabilitet. Vi vet till exempel, jag lyssnade på radion för ett par veckor sedan, att folkmusiken är verkligen på frammarsch i Ukraina. Vi vet att folkdräktsrörelsen är stark i gamla öststatsblocket. Så att det finns ju en kraft i dräktens koppling till idén om det nationella. Det gör det.
1: Men nu talar vi om en ny folkdräktsvåg i Sverige, kanske då den fjärde om vi har tittat på 1800-talet, 30-talet, 70-talet och nu. Vad tror du, Marie, att den här vågen, vad är folkdräkten på väg att bli just nu?
2: Alltså jag tror att den är inne på det här att det kan vara så många olika saker. Att det kan vara det här, att det ska vara viktigt att det är historiskt korrekt, att det är de här äldre dräkterna. Och de dräkterna kan vara de som var i levande bruk på 1800-talet. Det kan också vara 30-talsdräkterna. Men sen också att det finns det här individuella, att man är ganska fri att använda. Så det tror jag att det så kommer att bli. Också att man uppvärderar de här 30-talsdräkterna på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressant med förändring, Esther, som du var inne på. För det är också så, för att om det ska vara en dräkt som betyder någonting för en trakt eller för en grupp, då kan det ju inte ändras för mycket. För då blir det ingen sammanhållande kraft. Så jag tror att det kommer ändå, det är väl alltid en förhandling hur mycket någonting kan förändras. Men jag tror att det kommer vara olika kategorier utav dräkter, och det kanske kommer finnas en större medvetenhet om att det rör sig om olika saker och att det är helt okej.
1: Vad tänker du, Esther Magnusson?
0: Jo, men jag tror att det finns absolut, den här vågen kommer innehålla mycket individualitet. För en stor del av 70-talsvågen var ju uppvisning och folkdans, framförallt. Att man var i de här föreningarna där alla skulle se likadana ut, för man hade liksom, ja, ett tillfälle då alla klädde sig på samma sätt. Men jag tror också att vi kommer se norska influenser i form av festdräkt. Alltså en dräkt som inte är gjord med den lokala förankringen i åtanke, utan där du får plocka ihop delar som du tycker är vackra tillsammans. Och det ser vi ju idag med termen dräktsallad, som myntades av Fia Lindblom, en hemslöjdskonsulent. Och hon, eller det innebär då att du tar delar som du tycker passar ihop med varandra, oavsett var de kommer ifrån. Och du får blanda in kanske vardagskläder också, eller bara ta någonting från en helt annan kultur, men du tyckte det var vackert tillsammans. Och dräktsallad tycker jag, upplever jag, är någonting som folk tar till sitt hjärta nu. Och jag tror att det kommer vara en stor del av den här vågen som vi ser framöver.
1: Säger Esther Magnusson, sömmerska och textilvetare. Tack så jättemycket för att du var med i förmiddag i P1.
0: Tack själv.
1: Och tack också Marie Ulfväng, docent i ekonomisk historia och modvetenskap vid Stockholms universitet. Du som lyssnar har lyssnat på Förmiddag i P1. Det och andra program från Förmiddag hittar du i Sveriges Radios app. Där bland annat ett program om handarbete som också upplever en renässans. Producent idag var Peter Öberg.
3: Och det här programmet sändes första gången i februari i år. Och nu ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko.
4: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
5: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit många sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag, allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
4: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga stjälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
7: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
8: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
7: Vad gör lupinen här?
9: Men skulle du vilja utrota lupinen?
7: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
4: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter som syrenen kan stå på tur.
6: Gäst, Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
4: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur? Mm.
5: Den här idén då med att ha prydnadsväxter och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra, den tar vi hit. Mm. Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel. Mm. Det är en sorts nyponros. Du känner ju igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan. Mm. Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
4: Aha.
5: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
4: Mm-hmm.
5: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
4: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
5: Jag ska laga era benbrott och bota eran skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
4: Mm-hmm. Och mer då?
5: Blomsterlupinen såklart. Det är ju på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
4: Mm-hmm.
5: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningarna och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem, och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
4: Okej. Vill du slänga in en till av våra invasiva favoriter?
5: Jag måste ju få nämna parkslidet.
4: Ja.
5: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. Och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold, han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
4: Mm-hmm.
5: Och han hittade en ganska kraftig ört med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
4: Så, jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcktsresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
5: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda som har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand, och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
4: Mm-hmm.
5: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
4: Det är lite show off det här då, kan man säga.
5: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
10: Vresrosen från Kamchatka.
5: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
10: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
4: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
5: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
11: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
5: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kustområden. Och även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
4: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
5: Ja, vi tog dem till oss där i början.
4: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
11: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildrar sig från rabatten.
5: De sprider sig ju, och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
11: Att allt annat trängs undan.
5: Det kanske bara är lupin.
11: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
5: Vresrosen till exempel, den breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är också en taggig buske. Sen har vi då parkslidet, och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
12: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
5: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
12: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapetet.
5: Och det förstör ju. Det förstör ju husen.
4: Så jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
5: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
13: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
5: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter, och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har, där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
4: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
5: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen, såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
4: Aha.
5: Då är man invasiv.
4: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter? Alltså vad är det man har bestämt?
5: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur. Mm-hmm. Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem med än många andra EU-länder. Så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har, som inte finns med på EU-listan, är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris. Mm-hmm. Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan, det är att då är det förbjudet att importera dem till Sverige. Man får inte sälja eller hålla på att byta dem med andra. Man får inte odla dem. Man får inte transportera dem. Man ska se till att de inte förökar sig. Och man får såklart inte heller släppa ut dem i naturen.
4: Och om jag menar jag skulle råka ha till exempel lupiner i min trädgård, och, alltså vad kan hända? Är det liksom något straff?
5: Polisen kommer inte att komma och ge dig en böteslapp. Här har du en lupinbot. Det som händer är att om man redan då har de i sin trädgård, då ska man se till att de inte sprider sig. Det är man skyldig att göra.
4: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna, om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
5: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
14: Kampen att få bort växten fortsätter.
15: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
5: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
16: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
5: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
17: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
5: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
17: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
5: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
18: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen, om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
5: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
19: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
5: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
19: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
20: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
4: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottgluggen.
21: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
4: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
20: Många arter blommar tidigare, kan vara upp till några veckor faktiskt, jämfört med för 100 år sedan.
4: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
22: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
23: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
22: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
4: Och Sara, alltså, jag menar det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
5: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott. Och det betyder att nu är studenttiden när sirenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig, och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
4: Okej.
5: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner med min trädgård, och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
4: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå, i så fall.
5: Ja, precis. Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott, eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir såklart också en resursfråga där.
4: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
5: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla sirener just. De är ju också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringarna. Att de får allt lättare att sprida sig, så att om de skulle ta över stora ytor, precis som lupinen har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Just ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
4: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
5: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
4: Tack så mycket, Sara.
5: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
0: Om 5 minuter sänder vi Meny i P1.
1: Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd att liksom sälja den för 1 krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter ju fruktansvärt.
2: Sofia och ångbåten. En kockdröm möter ett vrak. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: Och i podden Gräns den här veckan.
24: Sveriges Radio.
25: Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
26: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
27: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
28: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
25: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
7: De kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering.
3: Lyssna idag på förmiddagen strax efter 11:30 här i P1. Nu är klockan 11.
8: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
9: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
8: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
10: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
8: Vad betyder det här för regeringen?
10: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
8: Vad händer nu?
10: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
8: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Klockan 1 i dagens P1-kultur hör du mannen bakom barnprogrammet Vilse i pannkakan, den numera 92-åriga dramatikern Staffan Westerberg, som är aktuell med föreställningen Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång, som har premiär på Norrbottens teatern i Luleå ikväll. Och så får du höra hur de senaste månaderna, fyllda av både brutalt nedslagna protester och krig i Iran, har tolkats av iranska musiker. Och hur musik både blivit en tröstande samlingspunkt för folket och en spelpjäs för regimen. Dessutom går vi på en av sommarens stora konstutställningar och betraktar en omfattande samling av Lucian Freuds porträtt. Detta klockan 1 i dagens P1-kultur.
2: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Det här programmet har jag döpt till Sofia och ångbåten. Sofia B. Olsson, framgångsrik kock som ville starta något eget. Och ångbåten, Edvard Melin, som är drygt 140 år gammal. Och när Sofia bestämde sig för att satsa på den så låg den på botten och var till salu för 1 krona. Vi är i Göteborg, precis vid Älvsborgsbron i Klippan. Här står stora tegelbyggnader från 1800-talets industrier. Carnegies porterbryggeri och sockerbruket. Och på 1700-talet var det hamn för Ostindiekompaniets båtar.

0: riksminister Pete Hegseth, vi har utrikesminister Rubio. Finns det någon i den närmaste kretsen som inte stödjer honom och som kanske kan ge honom andra råden än den väg han väljer nu?
1: Nej, åtminstone inte officiellt. Alla de närmaste medarbetarna, de du nämnde, stödjer honom och måste stödja honom. För att stödjer man inte presidenten, då försvinner man, så att säga. Det finns säkert en yttre krets av experter, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska experter som är kritiska och har varit kritiska mot det här. Men de har ett mycket litet inflytande just nu. Det här är presidenten själv som bestämmer. Det är han som är befälhavare, det är han som bestämmer när man ska sätta in väpnade trupper. Och Donald Trump har under sin andra presidentperiod, när han kommer tillbaka, blivit ju väldigt aktiv på den utrikespolitiska arenan och agerat mera utrikespolitiskt än inrikespolitiskt nästan. Och har, tror jag, skaffat sig en väldigt hög självuppfattning om sin förmåga att intervenera och att påverka världspolitiken. Och det verkar han trivas med.
0: Mm. Rosbeth Persson, om vi tar också det som har stått i centrum i den här diskussionen eller de här senaste månaderna nu. Hormuzsundet, det här strategiskt viktiga sundet. Iranierna säger att det är stängt. USA påstår att det är öppet. Vad är det som gäller?
2: Jag tror att det är så här att om man kontaktar iranska revolutionsgardet och betalar en avgift så kommer de eskortera dig genom sundet. Då är problemet bara att amerikanerna kommer stå där. Och då kanske de inte är lika välvilligt inställda. Så att det här är ju liksom nu tårta på tårta lite, en sorts blockad av en blockad som Trump hävdar, vilket gör att det är väldigt oförutsägbart egentligen vem som, när de försöker ta sig ut, faktiskt kommer att lyckas ta sig ut. Så att i rent ekonomiska termer så är Hormuzsundet de facto stängt. Den trafik som finns är inte tillnärmelsevis den volym som fanns innan, och det är det som gör att det så att säga drabbar världsekonomin på det viset det gör.
3: Vad vill iranierna ha från USA mest av allt?
2: Jag skulle tro att långsiktigt, jag tror att de någonstans ändå måste inse att det är helt orealistiskt att de skulle få, så att säga, kontrollera och agera tullverksamhet på Hormuzsundet. Så jag tror att det som är långsiktigt är viktigast för dem, det är att få de amerikanska ekonomiska sanktionerna lyfta. För det är ju ett sätt att försöka få in den iranska ekonomin i världsekonomin, vilket då gör det möjligt att få den typen av tillväxtsiffror som man behöver för att återbygga den.
3: Och Dag Blank, hur nära är Trump att ge iranierna det de vill ha?
1: Det är väldigt svårt att säga. Det som vi har hört här, han gör ju massor av uttalanden på olika sätt. Och ja, det är mycket, mycket svårbedömt läge skulle jag vilja säga. Han säger ju själv att vi är väldigt nära. Och då måste han ju ge dem någonting om det ska bli en uppgörelse, så att säga. Men samtidigt så kommer han tillbaka nu vid det ljudinslag ni spelade i början här. Nu har han ändrat sig och nu ska vi gå in med hårda beskjutningar. Och han använder det engelska uttrycket suckers. They're playing us for suckers. De ser oss som förlorare, losers. Här. Och det är det värsta man kan vara i Trumps världsbild, och därför slår han extra hårt, och han vill inte vara en sucker.
0: Hur länge tror du, för det finns ju ett viktigt datum här, nämligen mellanårsvalet som väntar i november. Är det någon sorts tidsgräns för Donald Trump i det här läget?
1: Ja visst, så ju närmare man kommer desto svårare blir det, desto tuffare blir det för honom att driva det här kriget, och desto mer kommer alla de ledamöter och senatorer och kongressledamöter som är uppe till omval, desto mer oroade kommer de bli, så att säga. Så att det pågår kriget fortfarande den 3 november, då är det dåliga nyheter för republikanerna och för Donald Trump.
3: Men Dag Blank, vad skulle krävas för att den här magabasen skulle överge Trump?
1: Ja, den står ju väldigt mycket på hans sida. Så den litar ju på honom. Det som de tar på alla hans utsagor nästan för sanning, så att säga. Så den kommer nog stå på hans sida väldigt länge. Men det finns ju andra republikaner fortfarande, och det finns de här oberoende, the independents. Och de ser man i siffrorna, synen på kriget. De har börjat svikta nu. Och man ser också att det påverkar ska vi inte glömma bort, den amerikanska ekonomin har ju påverkats mycket. Inflationen börjar stiga igen, bensinpriserna är höga, och nu hörde man plötsligt idag diskussioner om kommer den nya ordföranden för Fed, den amerikanska centralbanken, att tvingas höja räntorna. Trump har ju hela tiden drivit linjen att man måste sänka räntorna. Och då börjar man spekulera att kanske det kommer behövas räntehöjningar. Och då kommer de ekonomiska frågorna tillbaka. Och det var de som bar Trump tillbaka till Vita huset 2024.
0: Mm.

0: Och innan vi slutar då, Rosby Parsi, från iranskt håll, räntor som går upp, Europeiska centralbanken höjer inflationen uppåt likaså. Hur, eller skadar det här iranierna?
1: Ja, den iranska ekonomin var ju dålig redan innan och den är ännu sämre nu, med åtminstone en eller kanske till och med 2 miljoner fler människor som är arbetslösa och en inflation som officiellt ligger på 85% men troligtvis ännu högre. Så att det här är ju inte alls på något vis en ideal situation för dem. Men där är ju just skillnaden, alltså en vapenvila funkar inte för att rädda den här ekonomin, det krävs en riktig fred.
0: Rosby Parsi, Iran-expert, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack ska ni ha båda två.
2: I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
0: Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
2: Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
3: Vi står vid 2 containrar, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
4: Och du brinner för det här?
3: Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
4: Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
3: Ibland kan det vara att jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
5: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. 2 av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademikerkvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
6: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
3: Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
4: Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världen-problematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
3: Ja, absolut.
5: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några 100 meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
7: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 7:30.
6: Så du är på väg hem från jobbet?
7: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
8: Och så var det Alexandra. Ja. Nu kommer ni här från Stockholm eller?
3: Ja, från Upplands Väsby.
5: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
8: Hej, Benjamin.
3: Alexandra.
8: Trevligt, välkommen.
3: Trevligt.
8: Benjamin, trevligt, välkomna.
9: Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
5: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
8: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
5: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
3: Stora fina fönster och mäktiga feta pelare.
7: Precis. Lite gammaldags.
5: Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
8: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Jag är handel- och biståndsminister. Så här är min skolgånga. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
5: Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
3: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
8: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker, så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
7: Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
8: Men
7: det är
8: ta den.
7: Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
8: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in molotovcocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
3: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
8: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
5: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
7: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön och Vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte hur vi, ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har gjort, byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom två olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
8: Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör. Mm. Och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna så att det är därför jag är moderat. Mm. För att det finns, alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
7: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad. Jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig. Du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
8: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
5: Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidöpartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
8: Vi visar ju hela världen att man kan kombinera att ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
3: Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju ett verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För att det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt och vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
8: Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
5: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
3: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
8: Hejdå.
5: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
4: Så vad tänker du nu om det här mötet?
7: Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
4: Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
7: Jag har inte sett någon ändring.
4: Och vad ska du rösta på?
3: Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
4: Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
3: Ja.
5: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
2: Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
0: Och då, här i studiet, så ska vi vända blicken mot Belfast där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma. Butiker och verksamheter håller stängt.
2: Med nu Sandra som är Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
10: Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt så ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
2: Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
10: Absolut. Jo då, mina barn går i skolan. Jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna skulle jag säga. Det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutar de gå 5. Och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
0: Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
10: Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
0: Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
10: På måndagen eller tisdagen?
0: Ja, nej, på måndagen.
10: på måndagen, ja, då jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då, nästföljande dag. Så man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
2: Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
10: Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
0: Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
10: Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
0: Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss.
2: Och så sist denna eftermiddag, knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
0: Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
0: I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och 2 av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskares slutsatser. Varför inte?
11: Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens, utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
0: Ni nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten, men så finns det väljare som säger att nej, men grova brott bör bestraffas hårdare oavsett resultat. Och om man inte följer det så menar ni då att, så talar ni om att det vore ett farligt avsteg från demokratins grundprinciper. Det är stora ord.
11: Mm. Nej, men man kan ju inte här, alltså, om man tänker just på frågan om brott och straff, så är det klart att det finns människor som har uppfattningen att det är moraliskt rätt att bestraffa de som har gjort någonting som är fel. Och det är en moralisk uppfattning som man liksom inte kan härleda från forskningsresultat. Och den kan mycket väl komma fram hos vissa grupper av väljare som politikerna anser är viktiga att försöka konkurrera om. Och då kan, även om det här kan vara en ganska liten grupp som har de uppfattningarna, så kan det få genomslag i de politiska besluten. Och det är så politiken fungerar. Konkurrens mellan olika partier, och det där måste vi inse att det är så.
2: Ska inte politiska beslut vila på forskning och fakta?
11: Jo, forskning, fakta och forskning är ju förstås en viktig input i den politiska beslutsprocessen. Men i slutändan så måste det ju vara den politiska konkurrensen om väljarna som faktiskt avgör vilka beslut som fattas. Och det behöver ju inte alltid betyda att de besluten är de som vi tycker är de mest riktiga från en forskningssynpunkt. Och det har att göra både med det här politiska, men också därför att värderingar och annat kanske vi inte alltid beaktar.
2: Men det är kanske lika viktigt, värderingar och moral?
11: Självklart. Och det är ju den politiska processen måste ju fånga upp det som människor tycker är viktigt. Och det här med att det är ett hot mot demokratin, det skulle ju vara då att jag menar att om man överlämnar viktiga beslut som de här kanske marginalväljarna tycker är väsentliga, om man överlämnar de besluten till att fattas av experter, ja, det är att underminera demokratin.
0: Här i studion också Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist, tidigare i Sveriges Radio och nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen du också.
12: Tack.
0: Ja, man ska inte erkänna forskningens slutsatser här, eller hur tolkar du det?
12: Nej, men jag tolkar det mycket som att det handlar också om att vara transparent på vilka grunder man fattar ett beslut. För när jag lyssnar här så tänker jag att problemet är ju inte att man väger in värderingar eller moral och ställer det vid sidan om vetenskap när man ska fatta sitt beslut. Utan jag tror att risken, om man menar att alla beslut behöver vila på vetenskap och evidens, är att man förklär ideologiska argument eller moraliska argument till vetenskap. Att jag efterlyser kanske större transparens där också från politiken, att säga ja, men vi fattar det här beslutet inte för att förlängda straff får den grova våldsbrottsligheten att sjunka, utan därför att det stämmer med det allmänna rättsmedvetandet.
0: Mm. Men är det ofta man förnekar, tycker du, de vetenskapliga slutsatserna, eller att man binder in dem i någonting helt annat?
12: Ja, alltså jag menar att det är ganska vanligt att man inte talar klarspråk. För jag håller helt med om att vetenskap är inte det enda som ska ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Absolut inte. Värderingar och ideologi är viktiga. Det är därför vi har en demokrati och inte en teknokrati med ett expertvälde. Men när man förklär ideologiska argument, det må handla om kriminalpolitik eller om vi pratar klimatpolitik. Även inom klimatpolitiken så är det ju målkonflikter, olika gruppers intressen som står mot varandra. Framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en målkonflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
2: Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom, fakta, fake news, forskning. Och då kanske det också är ännu viktigare för politiker att säga om det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
12: Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är ju när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. Om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
0: John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
11: Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
0: Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken och det, till exempel.
11: Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ensam om fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
0: Och Ulrika Björksten, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
12: Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
2: John Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
11: Ja, och det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
0: Ulrika Björksten, om du tittar framåt också, forskarsamhällets viktigaste uppgift, då, vad skulle det vara?
12: Jag tänker att det är just den här transparensen, att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
0: Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. John Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor. Vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam på?
11: Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga är fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger, så tror jag att man gör mest nytta prata i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
13: Ulrika?
12: Jo, jag vill också säga att politiken har ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
13: Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
12: Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss. Och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet. Så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
13: Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet, och tack också till John Hassler, professor i nationalekonomi.
0: Ja,
13: tack.
0: Då hinner vi väl titta in och höra vad Ekot har på gång.
14: Jo, om Sverigedemokraterna som vill införa förbud mot alla slöjor på allmän plats. Vi pratar också med krögare som ska ha extra öppet under fotbolls-VM. Mm.
13: Sara Öberg är det som vi hör i kvart i sex. Ekot, producent för det här programmet, Studio 1. Det var Louise Haag.
0: Helena Groll och Ylva Lilja hörde ni här. Och vi säger tack och god kväll. Och efter nyheterna, ja, då hör ni det politiska spelet.
14: Här är Ekot kvart i sex. Regeringen tar tillbaka sitt förslag om fängelse för 13-åringar. Nya åldersrekommendationer för barn och mobiltelefoner. Och Världshälsoorganisationen efterlyser fler lokala varningssystem för värmeböljor. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från det egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
15: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
16: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
15: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
16: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
17: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i saker är det ju bra.
16: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
15: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
16: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
18: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
14: Reporter Karin Runblom. Sverigedemokraterna går till val på att införa förbud inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Samira från Marocko som bär slöja tycker att Jimmy Åkessons förslag är konstigt.
19: Han har inte rätt att säga stopp och han får inte bestämma över oss. Vad ska jag ha på mig? Hur jag ser ut?
16: När Ekot möter Samira som jobbar på förskola, hennes barn och systern Lubna, så går de längs Drottninggatan i Stockholm och pratar om Sverigedemokraternas nya förslag. Samira säger att ingen har tvingat henne att bära slöja.
19: Absolut inte. Ingen tvingade mig. Inte min pappa, inte min man heller. Det är tvärtom. Min man gillar inte, men jag gillar. Jag lovar.
20: Systern Lubna har själv inte slöja, men är kritisk till ett förbud mot niqab, burka, hijab och slöja på allmän plats.
21: Jag tycker alla har rätt att ha på sig det de vill. Precis som en har en kort kjol på sig, det är en har en lång kjol.
20: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Men nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
22: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
20: Kristdemokraterna går till val på att förbjuda burka och niqab. Men Sverigedemokraterna är idag det enda parti som driver frågan om att det inte heller ska vara tillåtet att bära hijab eller slöja på allmän plats. Jessica Wetterling, Vänsterpartiets talesperson i konstitutionella frågor, tycker att det är upp till var och en att välja hur man vill klä sig.
23: Jag tycker att man behöver ställa frågan till Sverigedemokraterna ifall de vill se moralpolis som ska gå runt och kontrollera vilka klädesplagg kvinnor framförallt bär på våra gator och torg.
14: Reporter Lova Olsson. Barn under 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det här säger Folkhälsomyndigheten i sina nya rekommendationer som presenterades idag. Vi hör generaldirektör Olivia Wigzell.
24: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
25: 9 av 10 tioåringar i Sverige har idag en egen smart mobiltelefon, enligt Olivia Wigzell. Regeringen ser det som ett problem och gav nyligen Folkhälsomyndigheten uppdraget att ta fram en sån här rekommendation. Dessutom uppger nästan en tredjedel av 9-12-åringar själva att de använder mobiltelefonen för mycket, tillägger Folkhälsomyndighetens utredare Helena Frilingsdorf.
26: Och i internationella studier så har man också sett att ungefär var femte barn uppfyller kriterier för beroendeliknande användning.
25: Socialminister Jakob Forssmed välkomnar nu de nya rekommendationerna.
27: Nu får vuxenvärlden något att luta sig mot. Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
14: Reporter Annie Säv. I USA har försvarshögkvarteret Pentagon stängt så personal har evakuerats från flera våningar. Det skriver amerikanska medier. Enligt räddningstjänsten så handlar det om ett larm om ett farligt ämne. Och president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter att attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
28: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara två fartyg i själva sundet. Men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar noll antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om tre fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
14: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritanniens försvarsminister John Healey avgår. Här meddelar han i ett brev till premiärminister Keir Starmer som publiceras i sociala medier. I brevet skriver Healey att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey anser behövs för att försvara landet mot ökande hot. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter, vilket innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Och en titt på börserna. I Stockholm stängde den på plus 0,2%. London steg med 0,5%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,6% och Nasdaq upp med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 55 öre. En euro kostar 11 kronor jämnt. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det här säger Mattias Arlet som är Lightens vd i Sverige.
1: Especially on the supplier side, I'm quite happy that, let's say, the supplier standing with us. So we have been able to, let's say, to convince or to motivate, let's say, everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
3: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
1: Of course, we have now to demonstrate and to keep that trust.
3: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader.
1: We are not in a phase to say we hire now in the next couple of months this amount of people just to have them.
3: Vi anställer inte bara folk för att ha dem, säger Lightens vd i Sverige, Mattias Arlett. De stämmer av veckovis med den amerikanska delen av företaget om takten för att återstarta fabriken i Sverige. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
1: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
14: Reporter Erika Sundén. Och här i Sverige så vill hundratals krogar hålla extra öppet under VM enligt en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En som har ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Cachatrian som har en restaurang i Uppsala.
4: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
5: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
6: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
5: Storstadskommunerna har flest ansökningar om utökat serveringstillstånd. Men några andra kommuner där verksamheterna visat intresse för att ansöka är bland annat Kalmar, Jönköping och Västerås. Fågelmark igen.
6: Det fanns en överrepresentation av så kallade sommarkommuner. Alltså platser som är bra på att skapa stämning och events för att locka gäster den här tiden på året. Och det är väl naturligt att folk kanske är lite lediga, man är på landet och landar på den typen av platser där den här möjligheten fångas upp extra mycket.
14: Reporter Linn Hallberg i samarbete med P4 Uppland. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits. Svensk film är i ett avgörande skede enligt en ny rapport från Svenska Filminstitutet. Janne Saristo på Kulturnytt, på vilket sätt menar de att svensk film är hotad?
0: Ja, i rapporten lyfts ett behov av vad de kallar en modern filmpolitik för att bevara svensk film, som de menar står inför flera utmaningar. Bland annat finns en risk att fler och fler filmer inte framtidssäkras när rättigheterna för dem hamnar utomlands i en allt mer streamad filmvärld. Och Filminstitutets vd Anna Kroneman har vid flera tillfällen gjort utspel om att pengarna inte räcker till för att ge stöd till så många filmer som hon skulle vilja. Och hon säger också att pengabristen i branschen gör att man riskerar bli utan kunniga medarbetare.
2: Det är liksom stora varsel. Det är hantverkare som lämnar branschen. Alltså de duktiga talangerna, de arbetar ju i andra länder. Och det är ju väldigt sorgligt för ett land som har varit en sån otroligt stor filmnation.
14: Men det har gjorts en stor utredning om den svenska filmpolitiken.
0: Ja, den har blivit klar och den blev klar redan i mars förra året och innehöll förslag som sänkt moms på biobiljetter och en streamingsavgift för Netflix och de andra stora strömningstjänsterna. Pengarna därifrån föreslogs då gå till svensk filmproduktion genom en fond och de förslagen togs emot positivt av branschen när de presenterades. Men på senare tid har allt fler undrat vad som händer i frågan egentligen.
14: Och vad säger regeringen då om hur det går med den nya filmpolitiken?
0: Ja, beskedet från regeringen har varit att det ska presenteras en ny filmproposition nu i juni. Och kulturminister Parisa Liljestrand skriver idag till oss på Kulturnytt att tidsplanen ligger fast och att en filmpolitisk proposition ska läggas fram till riksdagen före sommaren. Men vad propositionen innehåller återstår att se, säger Anna Kroneman.
2: Jag vill inte spekulera innan den här propositionen ligger på bordet. Men det är klart att jag är orolig att den inte innehåller några nya pengar till svensk film.
14: Anna Kroneman intervjuad av Ellen Kavalin. Och innan det pratar jag med Janne Saristo på Kulturnytt. Och nu Radiosporten med David Nyström.
7: Och nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
8: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
7: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Häng med oss då, vet jag.
14: Tack för det, Radiosporten med David Nyström. Världshälsoorganisationen presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. WHO efterlyser bland annat fler lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Organisationens Europachef Hans Kloge beskriver extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
14: Reporter Anna Grönberg. I kväll väntas en del skurar i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan det i väster blir en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt eller växlande molnighet som följs av regn och skurar fram på dagen. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar, i norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur 14-19 i söder, 9-14 i norr. Det avslutar Ekots nyheter. Producent var Masse Benners. Nu fortsätter P1 med det politiska spelet.
3: Regeringen tvingas backa om 13-åringar i fängelse och partiledarna fokuserade på extremism när de möttes en sista gång innan sommaren för debatt. Det här är det politiska spelet.
11: Mer och mer handlar om politiskt spel.
12: Kalla detta för politiskt spel.
13: Jag diskuterar gärna spelregler.
15: Lämna det politiska spelet därhän.
16: Att inte dras med i politiskt spel.
17: Det är aldrig politiskt spel.
16: Men det är spelets regler.
3: Hej och välkomna till, ja, det politiska spelet. Om man inte hörde det i vignetten så får jag väl upprepa det en gång till. Det är torsdagen den 11 juni när vi spelar in det här. Hej Fredrik Furtenbach.
18: Hej Parisa.
3: Som skrattar.
18: Hallå där.
3: Du är glad. Mm. Hej Helena Isén.
19: Tjenare.
3: Som kommer in med andan i halsen. Mm. Och alltid Gunnar Strömmers fel.
19: Ja.
3: Ja. Igår onsdag var det dags för partiledarna att mötas en sista gång för debatt i riksdagen. Det ska vi prata om alldeles strax. Men vi ska börja med det som var skälet då till att Helena har rusat in här i studion. Justitieminister Gunnar Strömmer, han höll presskonferens där han presenterade en nyhet. Regeringen tvingas backa från lagen om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Man återkallar den här propositionen med andra ord, eller hur Helena?
19: Ja, precis. Ska kunna dömas överhuvudtaget. Alltså man ville sänka straffbarhetsåldern till 13 år från dagens 15. Men då höll det på att gå åt pipan i voteringen som ska vara på måndag. Därför att dels så hade då oppositionspartierna samlat ihop sig om en gemensam reservation. Och vi vet också att det fanns ett antal liberala riksdagsledamöter, avgående sådana, som inte har kunnat säga rakt av att de ställer upp på det här förslaget. Mm. Så att det såg ut att falla helt enkelt. Och då hade det varit status quo, det vill säga straffbarhetsåldern hade blivit kvar som 15 år som det är idag. Och det, då tyckte Tidöpartierna och Gunnar Strömmer att det är bättre med 14 år än inget. Så nu kommer man att lägga en ny proposition där man föreslår 14 år. Det har vi förstått nu att det kommer de att få stöd för.
3: Vi ska fördjupa oss lite mer här. Jag vill bara att vi lyssnar lite på vad bästa herr Strömmer sa i förmiddags.
29: Att förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år inte kommer att samla tillräckligt stöd i riksdagen. Och därför har vi bestämt oss för att ta ansvar i det här läget genom att nu på morgonen fatta beslut om att återkalla den här propositionen. Och sen ska vi i närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition som i allt väsentligt överensstämmer med den som nu då redan har legat på riksdagens bord, med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
3: Man såg alltså vad som var på väg att hända och då för att det inte skulle helt gå åt pipsvängen så gör man på det här viset, Fredrik.
18: Ja, precis. Regeringen har ju också bråttom, ska man komma ihåg. Det är inte lätt att hinna återkomma innan valet. Men på det här sättet så ska det gå då, trots allt.
20: Så i princip så går man bara tillbaka till ritbordet och ändrar en siffra?
18: I princip ja. Så lät det på Strömmen, eller det var hans besked.
20: Helena, det är ju kvittningssystemets sammanbrott då som är en del av skälet till detta.
19: Ja, precis. Bland annat då. Men det handlar ju om att det var ett antal liberala ledamöter som inte kunde svara klart och tydligt. Ja, vi kommer att rösta för det här. Vi vet att det har funnits en massiv kritik och det är ett antal avgående framförallt ledamöter som då hade varnat för att de kanske skulle rösta mot partilinjen och mot tidlinjen här. Och då har regeringen och Gunnar Strömmer bedömt att den risken vill vi inte ta, så då är det bättre att vi går fram med ett förslag om 14 år. Det ställer alla tidepartister upp på, så vitt vi har förstått. Och det har också kommit besked här på förmiddagen från Socialdemokraterna att ja, vi stöder

0: efter olika gruppers intressen som står mot varandra, framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en målkonflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
1: Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom fakta, fake news, forskning, och då kanske det också är ännu viktigare för politiker att säga om det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
0: Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är ju när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. Om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
2: John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
3: Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
2: Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken till exempel.
3: Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ensam fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Mm. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet, trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
2: Mm. Ulrika Björksten, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
0: Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
1: John Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
3: Ja, och det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
2: Ulrika Björksten, om du tittar framåt också, forskarsamhällets viktigaste uppgift, då, vad skulle det vara?
0: Nej, men jag tänker att det är just den här transparensen, att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Mm. Mm. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Mm. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
2: Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. John Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor. Vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam?

0: på?
1: Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga är fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger så tror jag att man gör mest nytt i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
2: Ulrika?
3: Jo, jag vill också säga att politiken har ju ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
0: Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
3: Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss. Och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet. Så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
0: Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Och tack också till John Hassler, professor i nationalekonomi. I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
4: Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
0: Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
5: Vi står vid två container, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
4: Och du brinner för det här?
5: Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
4: Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
5: Ibland kan det vara att oj, jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
6: På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. Två av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademikerkvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
7: Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
5: Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
4: Så det är global rättvisa. Det är bistånd, det är miljöfrågan. Det är tredje världen-problematiken. Och det är hur vi ska kunna återvinna textilier. Men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
5: Ja, absolut.
6: Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
8: Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
4: Så du är på väg hem från jobbet?
8: Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25 de märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade och redan det kan förstöra deras dag. Eller de, handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
2: Och så var det Alexandra. Ja. Men kommer ni här från Stockholm eller?
5: Ja, från Upplands Väsby.
6: Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
2: Hej, Benjamin. Alexandra. Trevligt, välkomna.
5: Trevligt.
2: Benjamin, trevligt, välkomna.
9: Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
6: Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
2: Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
6: Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
5: Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
8: Precis. Lite gammaldags.
6: Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
2: Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är min fråga. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
6: Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
5: Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
2: För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
8: Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
2: Men ta
8: det är
2: bara, den.
8: Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
2: Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in Molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
5: Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med dem i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
2: Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
6: Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
8: Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte hur vi, ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har gjort, byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
2: Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna att det är därför jag är moderat. För att det finns, alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
8: Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad. Jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig. Du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
2: Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
6: Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidöpartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
2: Vi visar ju hela världen att man kan kombinera ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
5: Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt, vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
2: Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
6: Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
5: Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
2: Hejdå.
6: Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
4: Så vad tänker du nu om det här mötet?
8: Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
4: Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
8: Jag har inte sett någon ändring.
4: Och vad ska du rösta på?
5: Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
4: Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
5: Ja.
6: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
0: Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
10: Eftermiddagen Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Helena Groll. Och Studio 1 kväll producerades av Mariana Benjamin Sir. Tekniker ikväll var Oskar Thor. Jag heter Annika Nordin och jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och närmast här i P1 nu så blir det dagens Ekopodden efter detta.
11: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
12: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst, därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
11: Hela programmet om hur digitaliseringen totalt målat om den svenska medievärlden. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
13: Sara, kan man säga att vi svenskar på något sätt i grunden faktiskt är rätt förtjusta i invasiva arter?
14: En del av de här invasiva arterna har nog i alla fall varit många sommarfavoriter. Men sen har det blivit mer komplicerat, tänker jag, allt eftersom vi förstår att de är invasiva. Så att det är nästan som att det är så förbjuden kärlek.
15: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför kan din favoritblomma vara förbjuden.
13: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga skälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
16: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
17: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
16: Vad gör lupinen här?
18: Men skulle du vilja utrota lupinen?
16: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
13: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
15: Gäst, Sara Sällström. Reporter på Vetenskapsradion.
13: Så Sara, jag tänker om vi börjar med hur de här arterna som idag alltså kallas för främmande och invasiva och så kommit till Sverige från första början, för på något sätt måste det ju ha gått till, eller hur?
14: Mm. Den här idén då med att ha prydnadsväxter, och inte bara växter som är bra att äta, ja men potatis, gott, tomat, bra, den tar vi hit.
13: Mm.
14: Utan prydnadsväxter, den idén dyker upp allt mer under stormaktstiden i Sverige, 1600-1700-tal sådär. Och vi kan ju ta vresrosen till exempel.
13: Mm.
14: Det är en sorts nyponros. Du känner igen den här busken med rosa, starkt parfymdoftande blommor. Och sen när den får nypon så är de ganska stora och runda, lite körsbärstomataktiga nästan.
13: Mm-hmm.
14: Och den här tjusiga busken, den importerades från Japan av en av Carl von Linnés lärjungar, Carl Peter Thunberg. Han var botanist, men han var i grunden också läkare. Och det var det som var hans biljett till Japan.
13: Aha.
14: För att under den här perioden så var Japan också ett väldigt stängt land. Det var inte många som fick komma dit, men holländare fick komma dit och handla. Så han fick öva på sin holländska. Och efter det så lyckades han få jobb som skeppsläkare på det nederländska ostindiska kompaniet för att åka till Japan.
13: Mm-hmm.
14: Där hittade han då vresrosen. Det var en riktigt sån tuffing som klarade av att växa vid Nagasakis kust. Det var sandigt och blåsigt. Så den tog han med sig hem till Sverige.
13: Det är liksom en lömsk plan här för att få hem en vresros, låter det nästan som.
14: Jag ska laga era benbrott och bota eran skörbjugg, men egentligen så vill jag bara plocka häftiga växter i Japan.
13: Mm-hmm. Och mer då?
14: Blomsterlupinen såklart. Det är på något vis de invasiva arternas affischnamn i Sverige. Och det hela började med en skotsk botanist i det här fallet som heter David Douglas.
13: Mm-hmm.
14: Han åkte till Nordamerika i början av 1800-talet. Och där hittade han det här vackra som växte längs floder och på ängar och längs sluttningarna i bergen. Och jag kan ju bara gissa att han tyckte den var supersnygg. De här höga lila blomställningarna och frodiga skälkarna och bladen som växte så där utbrett. Så de plockade han med sig hem. Och sen i mitten av 1800-talet så hade den också hittat till Sverige.
13: Okej. Vill du slänga in en till av våra invasiva favoriter?
14: Jag måste ju få nämna parkslidet.
13: Ja.
14: Dess historia i Sverige, den började också långt härifrån, i Japan. Och en tysk botanist, Philipp Franz von Siebold, han gjorde också det här tricket att vara läkare på det holländska ostindiska kompaniet. Så att han kunde få landstiga på kusterna där med anteckningsbok och lupp, kan man tänka.
13: Mm-hmm.
14: Och han hittade en ganska kraftig ört med höga skälkar som liknade bambu lite grann. Och fina, stora, hjärtformade blad. Den där, tänkte han. Den tar vi.
13: Så, jag menar, om vi tänker oss att vi är i Sverige då, där de här upptäcktsresande botanikerna och läkarna kommer hem med olika växter. Alltså, hur tas de emot här i den tiden?
14: Många av dem blir då föremål för botaniska trädgårdar. Det är där man samlar mycket av den här mångfalden som man ska studera och beskriva. Det är också många som uppskattar det bland de lite mer välbeställda som har möjlighet att ha fina trädgårdar. Lupinen till exempel, jättevacker, breder ut sig lätt. Och vresrosen som man dessutom kan ha om man bor vid en vindpinad strand, och den verkar trivas där och inte dö av det eller må dåligt. Samma sak med parkslidet. Den växer ju fort och högt och blir liksom stor och grön.
13: Mm-hmm.
14: Och då ordnar man gärna de grusgångar som man kan spatsera runt och flanera på någon ljuv sommarkväll när man kan känna doften av vresrosens rosa blommor kanske.
13: Det är lite show-off det här då, kan man säga.
14: Ja, att här har jag en fin trädgård med de här märkvärdiga blommorna. Tyvärr är ju växter riktigt olydiga, så de rymmer ju om de får chansen.
19: Vresrosen från Kamchatka.
14: Och på Lidingö så kunde man dokumentera 1918 att här har vi vresros som växer vilt.
19: Men den har vandrat ut ifrån trädgårdar och planteringar och ingår nu som ett helt vilt och naturligt element i vår strandfauna.
13: Men på något sätt, jag menar, då är ju de här växterna sånt som överklassen har stoltserat med och så. Så tycker man det är något problem att den dyker upp lite varstans då?
14: Från början så tycker man nog att det är ganska bra.
20: I ett hörn av blomsterängen har lupinerna fått lov att förvilda sig. Och det har de verkligen gjort ordentligt. De hör rent av till de bästa.
14: Det här är på en del sätt då, tycker man, praktiska växter som gör nytta. Vresrosen kunde planteras ut med syftet att minska erosion längs kust områden och ja, även lupiner kunde man använda för att få lite mer stabilt i vägkanter och längs järnvägar.
1: Så här har de liksom fått ändå bli någon slags arbetare i den svenska naturen då?
14: Ja, vi tog dem till oss där i början.
1: Men ja, någonting händer väl sen som gör att de här växterna inte bara anses vackra och liksom praktiska utan också problem.
20: Ett veritabelt ogräs är däremot lupinen som allt för lätt förvildrar sig från rabatten.
14: De sprider sig ju och till senare delen av 1900-talet så märker ju många, framförallt om man jobbar med naturvård, att på många områden där det fanns en stor mångfald av vild flora tidigare så är det nu en art.
20: Att allt annat trängs undan.
14: Det kanske bara är lupin.
20: Frivilligt så ger man sig inte tvärs igenom en sån här häck.
14: Vresrosen till exempel, den breder ut sig och får väldigt täta och riktigt svår genomträngliga bestånd. Det här är också en taggig buske. Sen har vi då parkslidet och den blir ju också någonting som vi människor märker av in på bara skinnet.
21: Och den har alltså tagit sig upp mellan golvlisten och väggen.
14: Här pratar vi alltså om en växt där rötterna kan tränga genom husgrunder.
21: Jag har även plockat bort en stängel som har kommit upp mellan väggen och tapetet.
14: Och det förstör ju. Det förstör ju husen.
1: Så jag menar, den här probleminsikten då i Sverige, hur ser den ut? När börjar man verkligen fokusera på de här invasiva växterna?
14: Det är som att under 1990-talet så börjar man prata allt mer om invasiva främmande växter både i Sverige och i resten av världen.
22: Nu har EU antagit en förordning om främmande invasiva arter som träder i kraft 1 januari.
14: Och på det följer då att EU 2014 får regler för hur man ska hantera invasiva främmande arter och man skapar en gemensam EU-lista över specifika arter som det här gäller. Och sen så får vi också en risklista i Sverige som SLU Artdatabanken har där man listar ännu fler arter som kan vara en risk här i Sverige.
1: Och bara så jag förstår, alltså vad är det som krävs för att verkligen bli liksom svartmålad och uppsatt på risklistor och sådär för en växt?
14: Ja, man ska kunna sprida sig själv i naturen såklart. Mm. Och viktigt att man ska ha en negativ påverkan på de inhemska arterna, på ekosystemen eller människors hälsa.
1: Aha.
14: Då är man invasiv.
1: Så ja, om vi går över nu då till de här nya reglerna som också kommit till i Sverige när regeringen infört en förordning om såna här främmande arter. Alltså vad är det man har bestämt?
14: Från den 15 maj då 2026 så har vi en egen lista över invasiva arter. Det är 34 stycken, och både växter och djur.
1: Mm-hmm.
14: Och det här är som ett komplement då till en gemensam EU-lista som redan finns över olika invasiva arter. Men det är bara det att på den här EU-listan så är det sådana arter som ska vara problem nästan i hela Europa. Men vi i Sverige har ju vissa arter som vi har mer problem än många andra EU-länder. Så vi behövde en egen specifik Sverigelista, tyckte experterna då. Och sådana växter då som vi har som inte finns med på EU-listan är bland annat blomsterlupin och kanadensisk gullris.
1: Mm.
14: Och det som innebär då för en växt att man hamnar på den här listan, det är att då är det förbjudet att importera dem till Sverige. Man får inte sälja eller hålla på att byta dem med andra. Man får inte odla dem. Man får inte transportera dem. Man ska se till att de inte förökar sig. Och man får såklart inte heller släppa ut dem i naturen.
1: Och om jag menar, jag skulle råka ha till exempel lupiner i min trädgård, och, alltså vad kan hända? Är det liksom något straff?
14: Polisen kommer inte att komma och ge dig en böteslapp. Här har du en lupinbot. Det som händer är att om man redan då har de i sin trädgård, då ska man se till att de inte sprider sig. Det är man skyldig att göra.
1: Men okej, jag menar, när nu ju verkligen då vinden har vänt här mot de här invasiva arterna, om man jämför med liksom hur de sågs för ett par hundra år sedan som du beskrev. Alltså, hur gör man då för att försöka sätta stopp för dem och bekämpa dem i Sverige?
14: Ja, nu kommer ju människans uppfinningsrikedom in här.
23: Kampen att få bort växten fortsätter.
24: Hagforsborna bekämpade lupiner och andra invasiva arter för 100 000 kronor förra året.
14: Det finns ett mobilspel som heter Crowdsourca. I det så får kommuninvånare betalt om man plockar lupiner till exempel.
2: Och jag märkte ju ganska snabbt att man kunde ju göra sig lite pengar.
14: Sen så utforskas det också en del nya metoder.
3: Så det första vi gör, vi tippar ner i en matarkasse här.
14: I Umeå så har man till exempel behandlat jordmassor med het ånga.
3: Och det här har då uppgått till en temperatur precis under 100 grader.
14: Det är något liknande man har gjort sedan i Växjö också. Just det med ångbehandling, men då mot parkslide. Så då har man testat att gräva ner rör i jorden som man då kan skicka ner 100 grader vattenånga i.
7: Och om det skulle titta upp någonting till våren så kommer de tillbaka och tar de delen om det är rotbitar som fortfarande är vid liv.
14: Och Gävleborgs län, där har man testat med fysiska barriärer.
8: Ungefär 3 decimeter under oss så är ju den här tjocka presenningen och stoppar underifrån.
14: Man har helt enkelt grävt ner presenningar i sanden längs Norrlandskusten där. Och det är för att vresrosens rötter inte skulle kunna gå för djupt.
8: Och det behövs, för hade det inte varit någon presenning här så hade det här varit antagligen stora buskar nu.
9: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
1: I debatten om de invasiva arterna har en annan svensk försommarfavorit hamnat i skottkluggen.
6: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
1: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
9: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt jämfört med för 100 år sedan.
1: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
25: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
26: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
25: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
1: Och Sara, alltså, jag menar, det verkar ju som att det här med invasiva arter nu, förutom att det är någonting som man vill ta på stort allvar också inom politiken, också rör upp en hel del känslor bland svenskar. Eller hur skulle du beskriva liksom debatten kring det här?
14: Jo, men det finns en hel del åsikter. Just också tror jag, för att det här är ju växter som många har växt upp med och haft i midsommarkransen och älskat, och de luktar gott, och det betyder att nu är studenttiden när syrenen blommar, och vi har ju starka relationer med flera av de här arterna. Och sen har vi de här arterna som vi många bara går igång på nästan med ett hat, som parksliden till exempel. Men sen är det ju det här också att det är svårt att bekämpa de här växterna. Och vi människor är ju duktiga på mycket, men växter är duktiga på att sprida sig. Och det krävs mycket jobb om man ska få bort alla. Så det finns en diskussion och en debatt om hur mycket pengar till exempel ska man lägga på det här. Mm. Är det värt att bekämpa någonting som man kanske ändå inte kan få bort? När ska man tänka att ja, men det här är en del av Sveriges natur nu. Nu får det vara, vi kommer aldrig få bort dem, så nu är de här. Sen efter att den här nya förteckningen kom i Sverige då, där man listar verkligen tydligt vilka arter som är särskilt problematiska, då har till exempel Världsnaturfonden också varit ute och, i debatten och menat att ja, men det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt många växter med på den här listan.
1: Okej.
14: Och de tycker också att man kan diskutera ansvaret för privatpersoner. Det här med att ja, men jag har lupiner med min trädgård och det kan jag ha så länge jag ser till att de inte sprider sig. Ja, men är det okej? Det kan man ju också diskutera.
1: Om det kanske ska komma en lupinpolis där och knacka på ändå i så fall.
14: Ja, precis. Då är ju frågan så här, ska du ut och övervaka fortkörning eller narkotikabrott eller ska du jaga lupiner? Ja. Det blir såklart också en resursfråga där.
1: Men jag tänker, jag menar, som du var inne på, lupiner har ju på något sätt blivit affischnamnet för invasiva arter. De flesta vet om det, men andra växter som syrenen till exempel kan nog en del haja till på. Och jag vet ju själv liksom, när jag tittar ut genom köksfönstret där det står en buske. Det är väldigt fint och svårt att tänka sig att den ska försvinna. Alltså, tror du att det kommer bli så?
14: Ja, det är ju svårt att tänka sig att vi helt skulle bara röja bort alla sirener just. De är också en liten så framtidsinvasiv risk med klimatförändringar, att de får allt lättare att sprida sig. Så att om de skulle ta över stora ytor, precis som lupinen har gjort, då kanske vi skulle bli trött på dem också. Men vi skulle ju också kunna vidga vad vi tycker om och vad vi vill ha i våra trädgårdar. Jag tänker på Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en alternativ lista över arter som man kan ha i trädgården istället för invasiva arter. Och då har de tänkt på vilka växtsorter har ungefär samma växtsätt, samma färger, ser ungefär likadana ut. Så man då kan välja istället och ändå få en ungefär som man hade tänkt sig utifrån att man hade velat ha en lupin. Ja, men då kanske man kan välja en stormhatt istället. Ja, men den är också hög och har såna här höga blomställningar och är blålila. Så de är ganska lika. Och vill man ha något annat än vresros, då finns det flera olika sådana rosväxter att välja på.
1: Det här blir liksom vår tids skrytträdgårdar utan invasiva arter då.
14: Precis, jag har bara rekoväxter i min trädgård. Inga som är dumma mot den vilda biologiska mångfalden.
1: Tack så mycket, Sara.
14: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
15: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Sällström. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila Dagens Eko @sverigesradio.se.
0: En väldigt berörande dikt är den. Dagens dikt som vi hör nu.
4: Vi möttes igen. Hon hälsade mig som när hon levde och fortfarande kände igen mig. Innan hon glömde vem jag var. Hon hälsade mig med glädje och självklarhet. Vi befann oss i drömmen. Drömmar är minnen, men förvandlade. Rummet var inget särskilt. Ett rum. Där var bara hon och jag. Hon var ett minne som talade. Och därmed var allt redan sagt. Det enda som fanns var upprepning. Ändå flödade värmen så stark i hennes röst. Förlåter du mig? Frågade jag henne inte. Något slags auktoritetsperson avbröt oss. Det var dags att avsluta. Den avsatta tiden hade passerat. Jag samlade ihop mina solkiga och kringströda saker. Sånt jag gärna velat visa henne. Men jag kunde inte längre säga varför. De väldiga dörrarna slogs upp. Starkt, klart vinterljus fyllde för ett ögonblick hela bilden, och jag tvekade, men vände mig inte om. Säkert hade hon redan gått samma väg som hon anlänt. Hade hon ställt samma fråga till mig, hade jag sanningsenligt svarat: det finns ingenting att förlåta. Men ingen av oss var längre där. Bara en tunn skugga dröjde för ett ögonblick i den lysande dörröppningen. Innan även den upplöstes och blinkades bort. Tystnaden la sig. Det var mer jag undrade, som: blir du väl omhändertagen? Och: vad gör du nu om dagarna? Och: när du gick din väg, vände du dig då någonsin om och såg efter mig?

0: Namn är titeln på författaren, översättaren och psykologen Jonas Bruns sjätte diktsamling från 2024. Och den handlar just om namnets betydelse, men också om en mors död. Vi hörde poeten själv läsa en dikt ur Namn. Och efteråt spelade Théotime Langlois de Swart och Tanguy de Villancourt Leur Exquise, den ljuva timmen, ur Reinaldo Anns grå sånger. Musiken i veckan är vald av Merete Ellegård, och du kan alltid lyssna till dikt och musik igen via hemsidan eller appen Sveriges Radio. I 30 dagar ligger det kvar. Sen kan du höra dikten i ett helt år. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: I torsdagens talkshow om några minuter, då får vi reda på om det är okej att sätta upp en kamera i ett soprum. Dessutom så får statsminister Ulf Kristersson berätta vem som är hans ideologiska förebild. En socialdemokrat, minsann.
2: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
3: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
4: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
3: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
2: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid tvåtiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio. Välkommen till fortsatt lyssning, hälsar jag Kristina Höglund. Det är fredag.
5: Några glimtar ur spanarna i P1.
6: Saker och ting förändras ju alltid, och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
5: Josefin Johansson och tre nyfikna samtidsbetraktare gör nedslag i vardagsbruset varje vecka och tar oss vidare mot framtiden.
7: Vart leder det här? Vad är framtiden för?
8: Ja, så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här. För när alla är huvudpersoner, då är plötsligt ingen det.
9: Och i och med att män har drabbats så kommer det här att uppmärksammas som ett problem.
7: Ja, äntligen.
9: Ja.
10: Och som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan.
7: Aufguss för mig, det är ju det är en bastuform. Att man sitter, och sen så är det ju det här att luften blir olika varm på olika ställen i bastun.
5: Fredagar och lördagar i radion och alltid i appen Sveriges Radio. Spanarna i P1.
1: Och idag så väntas Björn Edgren, Dilan Apak och Per Naroskin till studion. Nu i P1 så backar vi tillbaks till torsdag eftermiddag. Då lät det så här.
11: Du har varit på skolavslutning idag, David.
12: Mm.
11: Grät du? Alltså det är ju en av de här få gångerna på året där man kan nästan skriva in i kalendern att tårar kommer rinna.
7: Mm.
11: Och det gjorde det.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Kör de fortfarande den här Lalle-låten, Vi ska ta över världen?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Det var de klassiska, Pippi och sen var det... vad heter den? Den klassiska.
0: Du ska inte tro att det blir sommar.
1: Ja, den, men... nu tappar jag det. Nej, men alltså, grejen är, jag vill bara säga med tårarna att det är så här, det är ju inte bara att man är rörd. Det finns ju också ett litet mörker i de där tårarna. Jag tycker att det är typ vemodigt på något sätt. Jag tycker det är så här, man får liksom uppleva alla de där motsatta känslorna som man upplevde som barn av en skolavslutning igen. Och det var inte bara just, det fanns ju också ett så här ensamhet och en osäkerhet. Och en, så att det är häftigt att det är bara allt kommer tillbaka.
0: Som förälder också att man är lite nednött och utmattad den här tiden nu. På året. Som gör, tror jag, att tårarna också kommer lite lättare.
1: Tårarna börjar också rinna för att nu börjar det 10 veckor av ensamt ansvar för sina barn.
0: Du, regeringen backar om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Istället så föreslår de att gränsen ska gå vid 14.
1: Ja, alltså förstår när man har drivit den här frågan så hårt i motvind så länge och sen några dagar innan votering så faller den.
0: Och då är det ju egentligen inte så att de har ändrat uppfattning i sak, utan det är ju fortfarande så att de tycker att fängelse för unga är ett bra sätt att komma åt att unga rekryteras till gängkriminalitet och utför mord och sådana saker. Utan det handlade ju då om att de inte trodde att de skulle kunna få igenom det i riksdagen.
1: Mm.
0: Eftersom flera liberaler vägrar rösta ja, enligt flera tidningar som erfar det.
1: Alltså det var ju spännande att läsa, jag läste Expressen tror jag där, hur först var det Moamsson som hade snackat med de här liberalerna då, som antar är de som är varit kritiska mot Moderaternas närmande till SD. Hon ligger på och försöker övertala dem. Det funkar inte. Så skickar man det tunga artilleriet, det kommer strömmar, försöker övertala dem och det funkar inte heller.
0: Man hade så gärna velat vara en fluga på väggen där. Fattar du hur de där övertalningsförsöken har gått till?
1: Vad har man att förhandla med? Vad kan man ge? Vad kan man ge en sån ledamot?
0: Nej, det tror jag inte. Man måste väl böna och be, vädja. Man måste väl hävda lojalitet. Jag har ingen aning om vilka argument som bollas upp i det läget. Och i synnerhet också tänker jag att det var ju faktiskt Simona Moamsson och Johan Persson som för ett år sedan var typ de första som lanserade att man skulle sänka gränsen till 13 år. Och nu då förefaller det vara några i hennes egna parti som går emot det här. Sen är ju också kvittningssystemet en faktor här.
1: Ja, alltså det måste ju finnas en enorm frustration hos Moderaterna att det faktiskt också är riktat då kanske också mot Sverigedemokraterna eftersom det är de som har satt igång hela det. Annars hade man ju kunnat kanske fått igenom det.
0: De här liberalerna hade kunnat kvitta ut sig och så hade man kunnat lösa det på det sättet. Men eftersom det systemet har brakat samman så går ju inte det. Vem tror du Gunnar Strömmer, som ju ändå är den som har varit ute och argumenterat så hårt för att sänka åldern till 13, vem tror han är mest frustrerad eller irriterad på? Är det liberalerna som går emot det här eller är det Sverigedemokraterna som kvaddade kvittningssystemet?
1: Jag tror att det är närmare till hands att känna frustration mot liberalerna som ändå är en del av deras grupp, att inte de här enstaka personerna kan gå i linje. Det är min gissning.
0: Och sen undrar jag också hur Socialdemokraterna mår.
1: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det finns ett mys på ett sätt
1: över
0: att regeringen måste backa i en fråga som det ligger så mycket prestige i. Men det är inte som att de har hela sitt gäng i synk.
1: Nej.
0: När det gäller, och då menar jag hela sitt gäng som i oppositionen, när det gäller att ha en åldersgräns vid 14. Ulf Kristersson ska vara med här om en stund i talkshow och prata om sin ideologiska eller politiska förebild idag. VM-premiär.
1: Mm, har ju hört några gånger nu.
0: Eller hur? Men det är verkligen inte alla som älskar fotboll.
1: Nej.
0: Jag skrattade rakt ut när jag läste moderskribenten Alice Aveshagens krönika i Svenska Dagbladet i morse.
1: Ja, den var grov.
0: Den var så hård. Ett citat. Fotbollsfans är de absolut värsta, minst sexiga, mest tidslösande och hjärndöda människorna på planeten.
1: Ja, men det tycker jag inte var hennes starkaste argument. Jag kan hålla med henne om det här att det finns någonting absurt i att hur många människor ibland måste ta hänsyn till att en liten grupp människor vill göra någonting. Typ som när, låt säga, när Hammarby ska ha premiär i Allsvenskan och liksom nästan hela Södermalm måste förhålla sig till det. Det är ju egentligen absurt. Och hennes poäng var att föreställa dig en Taylor Swift-konsert. Är det någon som påverkas av det? Nej.
0: Nej. Kvinnor som gillar damfotboll, ja. Som att världen skulle stanna bara för att de ska dra runt.
1: Eller som när liksom något lag vinner SM-guld eller Premier League och hela staden förvandlas till ett inferno.
0: Men vad var det du tyckte var hårdare då?
1: Nej, men jag tyckte att de där orden som du sa var ju, det var ju de hårda, det var ju grovt. Men jag tyckte hon hade många roliga tankar.
0: Hon ifrågasatte ju också fotbollströjor. Ja. Och även kvinnor som har på sig fotbollströjor, eftersom hon tycker att det signalerar att man liksom vill tillhöra något som är väldigt manligt kodat, en sån typ av gemenskap. Hon skrev då, VM-tröjan är det mest transparenta pick-me-plagget som existerar.
1: Alltså det kan jag tycka, det uppfattar jag lite kanske som förminskande att det inte finns kvinnor som skulle kunna gilla fotboll. Jag däremot tycker inte alls om fotbollströjan. Jag älskar ju fotboll, kollar jättemycket på fotboll. Men skulle aldrig få för mig att sätta på en fotbollströja.
0: För att?
1: Jag vet inte, det är, liksom, det är så konformistiskt och det är osofistikerat på något sätt. Jag skulle inte alls vara bekväm att stå med en Sverige-tröja eller med en Champions League-tröja av något olika lag. Om jag ska
0: basketlinne på. Däremot?
1: Dröm, men vågar inte riktigt.
0: Vad är skillnaden?
1: Ja, men det är en bra fråga. Skillnaden är att den står för... Jag är liksom inte så intresserad av basket, det är mer ett modeplagg. Fotbollen är någonting annat för mig.
0: Och pick me-referensen då för de som inte har en, lite kan man väl säga, en typ av tjejer som är bara så här... Jag gillar samma sak som killar gör.
1: Kolla manstillvända på mig. Och kanske lite inställsamma för att bli valda.
0: Ja. Vi pratade ju om käkmassage. Alla vi som biter ihop och kanaliserar inåt vår frustration eller ilska.
1: Inte biter ifrån.
0: Nej, precis. Får kända käkar. Nu har Svenska kyrkan i Härnösand en kampanj som kanske kan råda bot på det här, men på ett annat sätt. De uppmuntrar unga att skrika i kyrkan så att det hörs till himlen. Kan lyssna hur det lät när SVT var där. Vad säger du?
1: Det var det kör eller var det skrik? Det var väldigt fin ton.
0: Eller hur? Jag hade förväntat mig mer av ett, men det kanske säger mer om mig, ett ångestskrik. Ja,
1: alltså jag gick en gång på en sån här psykosynteskurs, som är en psykologisk teori. Och då var en av övningarna att man skulle komma i kontakt med sin vrede, sin liksom heliga vrede. Och övningarna man gjorde då var att man slog med ett baseballträ på en boxningskudde liksom. Och sen skulle man skrika allt vad man kunde. Och det var jättesvårt. Alltså det var jättesvårt att hitta till den där liksom genuina vreden. Alltså någon typ av berättigad. Om man har blivit kränkt eller man har blivit sårad på något sätt. Som man har rätt till. Men när man väl gör det så är det ganska häftigt.
0: Förlösande.
1: Ja. Så att jag kan förstå de här ungarna som vill gå in dit och skrika.
0: Jag blir så sugen på att få ett smakprov på hur ditt skrik lät.
1: Men jag tror inte det är så svårt att tänka sig. Jag tror att det är svårare att föreställa sig hur din heliga vrede låter.
0: Ja, ja. Nej, den har jag inte access till på det sättet. Så att jag kommer inte ens försöka ge mig på att hitta det urskriket. Men kan du inte bara bjuda på det?
1: Men nu sitter ju statsministern här. Ska han behöva lyssna på min vrede?
0: Nej, okay.
1: Du är väl olämpligt ändå.
0: Ja, du slipper. Jag kan säga att den här kyrkan, de